0: du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
2: Følg med nå.
3: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
4: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Alle de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
10: We're called U2.
1: I'm PSX.

på Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
4: Bank, bank.
5: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Til de beste rockklassikerne.
8: Hi, this is Brian Adams.
9: This is Angus Young and
10: Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette Kiss Rock.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
4: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
4: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med da.
10: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
12: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Bank, bank.
14: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
14: Ja, ja, det jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
16: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
17: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, rockers. This is Billy Idol.
23: Dette

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opptil 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
3: Hei, du nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De veldig flinke på det der.
4: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
5: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: PSX Rock.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
7: Joker, den gode naboen.
8: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
11: Følg med da.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Bank, bank.
14: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
14: Ja, ja, det jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
16: Pappa, du kjører for fort.
17: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
16: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
17: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
16: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
17: Jeg synes ikke det blir helt...
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: Spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
0: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
2: Dette perfekt rock.

0: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Våre glimrende kampanjer.
11: Tilbake
12: til de største rockeklassikerne.
13: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Bruce Springsteen.
15: Dette P6 Rock.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
11: Joker, den gode naboen.
12: Bank, bank.
13: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
14: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
13: Ja, ja, det jo helt innenfor.
14: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
13: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
14: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
13: Fantastisk.
14: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
15: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar én sjokolade, liksom?
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Ja, det er Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det er gul. Det er gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: P6.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker. Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: This is James from Metallica.
15: P6 Rock.

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Mannen som siktet for drapet på sin 30 år gamle kjæreste på Jæren ble i 2017 frikjent for grov vold mot en tidligere partner etter bevisrot hos politiet. Ifølge VG ble han først dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten fordi politiet ikke hadde lagret bildebevis riktig. Dermed kunne det ikke fastslås hvor og når bildene var tatt, og mannen nå siktet for drap og nekter straffskyld. Etter fire angrepsfrie netter avfyrte Iran flere raketter mot en amerikansk base i Jordan i natt. Alle rakettene ble skutt ned ifølge det amerikanske militæret, som senere på natten i samarbeid med Saudi-Arabia gjennomførte angrep mot iransk støttede grupper i Irak. Det meldes nå i morgentimene at flere drept i angrepene i Irak, men noe konkret tall ikke oppgitt. Og i Sverige en voksen og et barn savnet etter en båtkollisjon. Det var en familie på fire som var ombord i en fritidsbåt som trolig kolliderte med et lasteskip nord for Marstrand, ifølge det svenske sjøfartsverket. Fritidsbåten sank, og to personer skal ha blitt reddet opp og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. De to andre altså fortsatt savnet, og det pågår en omfattende leteaksjon. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har fått kjeft av sjefen her på jobben. Sånn ordentlig. Sånn, Kjetil, nå må du skjerpe deg. Dette går ikke lenger.
2: Åh, det er så genuint flaut, det.
1: Ja, veldig, veldig, veldig voksen kjeft. Det er jo flaut i utgangspunktet.
2: Ja.
1: Og kanskje særlig når du får kjeft av sjefen, og sjefen er ny i tillegg, så er ikke det noe som er bra. Men denne gangen her, så ble jeg likevel egentlig litt glad for det. For det jeg har surret med denne gangen her, det er at jeg har glemt å levere lister for utlegg og overtid og ulempetillegg.
2: Å herregud, nei, hvor lenge har du glemt dette?
1: Dette gjorde jeg sist gang for cirka et år siden.
2: Det er så dårlig gjort det! Det betyr at du har en sånn kjempelønning i vente.
1: Ikke sant? Det er jo kjipt, fordi du får jo kjeft, og jeg skjønner jo at man skal føre de listene hver måned, og at det er viktig for bedriften å ha regnskapen oppdatert og sånn.
2: Absolutt.
1: Men sånn for meg personlig, som da ikke har tenkt på de pengene på et år, og så får jeg da på neste lønninga alt som jeg skulle hatt utbetalt ekstra på 12 måneder, får jeg på én gang.
2: Oi. Skal du, er det du som ødelegger på en måte hele bedriftens regnskap? Var det det sjefen sa?
1: Jeg tror jeg har ikke så mye ulempe og overtid og tillegg at dette kommer til å gå dårlig for butikken her.
2: Nei.
1: Men

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
2: Joker, den gode naboen.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lever og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I natt så har jeg våknet, eller blitt vekket, to ganger av den verste lyden som finnes. Dette er, nå skal vi ikke ha sånn lyden av Norge-konkurranse hvor du får høre lyd, men du kan få gjette. Hvilken lyd den verste å våkne av på natta når du skal sove?
2: Jeg tror du irriterer deg over å våkne av lyden av en eller annen fugl eller noe sånt som ikke slutter å holde munn.
1: Ja, fugl kan være høyt på lista, men ikke helt på toppen.
2: Du bor ved et sted hvor det går mye sånn trikker og sånn.
1: Ja, trikken går utenfor, men det vender du deg jo til.
2: Da må det være noen som har hatt fest da.
1: Nei, ikke fest heller.
2: Okay.
1: Og forsøket din er brukt opp. Ja. Du skal snart få høre den verste lyden å våkne av om
2: natta. Er det noen som har koset seg litt ekstra mye?
1: Nei, det er jo bare kos.
2: Det er ikke bare kos å høre på naboen! Det er ulovlig å si.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I natt så våknet jeg altså av den verste lyden som jeg kan tenke meg.
2: Ja.
1: Og det er fordi at når du ligger og sover, det er jo en avkobling fra det stressende livet, fra alle avtaler og alle forpliktelser. Endelig kan du bare legge hodet på puta, slappe av og ikke tenke på stress og mass.
2: Har kjæresten din begynt å snorke mye?
1: Hun har ikke begynt å snorke. Hun oppfører seg ordentlig, så dette er ikke noe med kjæresten min å gjøre. Men det er en lyd som plutselig dukket opp på telefonen min i løpet av natta. Var det en ting som jeg synes det er greit å slippe å tenke på natta, så er det alle regningene som skal betales. Men i natt, plutselig, så hørte jeg denne lyden.
2: Er det mail-lyden?
1: Lyden av Vips.
2: Oh.
1: Og du skjønner når den kommer klokka 2:30 på natta, at det er ikke noen som prøver å sette inn og overføre penger til meg. Det er noen som skal ha penger. Så tenker jeg først, hvem er det som er oppe midt på natta for å sitte og kreve inn penger? Så jeg må liksom ta opp telefonen. Jeg tenkte først, dette kan være hun yngste datteren min, for hun er på ferie nå. Hun har vært på ferie i et døgn, og da det er omtrent så lang tid det pleier å ta før det kommer noen VIP-krav. Men nei, dette var ikke lyden av datter. Det var lyden av et forsikringsselskap.
2: Oi.
1: Klokka 2:30 på natta, er det noen som sitter oppe klokka 2:30 på natta og sender med regninger? Eller er dette automatisert på en eller annen måte? Vil de plage folk midt på natta?
2: Trolig automatisert.
1: Er det mulig å gjøre det på en annen tid av døgnet?
2: Som med mobilen i stillemodus. Det synes jeg er det sjukeste her, at du sover med mobilen på lyd. Altså, jeg tar jo mobilen min i både sånn der sånn månemodus, og så har jeg dere to for lov til å ringe meg, men ingen andre. Dere kommer rett igjennom i tilfellet jeg har forsovet meg til sending. Og ellers er det liksom, er den i stillemodus døgnet rundt.
1: Jeg synes ikke du skal legge det på. Det er ikke mitt ansvar.
2: Jeg mener faktisk at det er ditt ansvar.
1: Nei.
2: Jeg mener helt oppriktig, det er ditt ansvar at du sover med mobilen på lyd på natta og blir litt sinnet over en. Hvordan var lyden? Drutt, var det sånn? Ja, at du blir litt sinnet når det der tukker inn.
1: Jo, det er jo ikke lyden, det er jo at de maser om penger natt og dag.
2: Samme det.

0: spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
10: This is James from Metallica.
11: This is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Titanic-opplevelse, igjen litt for ekte. Jeg vet ikke om du husker tilbake til den tiden, Kjetil, at jeg fortalte at jeg har overnattet på Titanic-hotellet i Belfast.
2: Var det da hvor det ble oversvømmelse, og opplevelsen av Titanic-hotellet ble litt for realistisk?
1: 100%. Jeg kom inn på rommet som hadde sånne kuøyer som dør, og som var lagd som Titanic. Altså, det var en båt, hotellet var formet som en båt, det lå rett ved siden av et Titanic-museum, og da rant det vann ned fra taket. Nå har det skjedd igjen!
2: Hva?
1: Bare på et annet Titanic-museum. Vi skal til Chicago, og tilfeldigvis på Titanic sin 114. dag for siden, 114 år siden de sank.
2: Ja, det var i forrige uke, eller i helgen eller noe sånt.
1: Ja, på denne dagen, inne på Titanic-museet i Chicago, så ble det oversvømmelse.
2: Auda.
1: For første gang. Ingen av de ansatte klarte å finne ut helt hvor vannet kom fra, så de bare beskytte liksom, Titanic-gjenstander mens vann rant inn i bygningen. Og de opplevde det som en slags paranormal, som om det var spøkelser som kom og oversvømte museet siden. Det var 114 dager siden. 114 år siden Titanic sank.
2: Det der med vann og for mye vann er jo et betent tema i Titanic-sammenheng, ja, så det, jeg skjønner jo at vaktene da blir litt stresset av det.
1: Jeg begynner å se et mønster. Jeg synes det er rart at nå er det to opplevelser med at Titanic-museumer og Titanic-hoteller driver og oversvømmer. Kanskje det er noen Titanic-spøkelser der ute som er til å tulle med oss?
2: Tre opplevelser da, med den første.
1: Ja, det første.
2: Med den første også, så er det tre ganger.
1: Det var jo mest tragisk, kanskje.
2: Kritisk.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Et norsk skip mistenkes å ha kjørt på en fritidsbåt med en familie på 4 ombord utenfor Sverige. Far og sønn er reddet opp og kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang, men mor og datter er fortsatt savnet. Båten deres ble ifølge svensk politi truffet av et større frakteskip med norske flagg. Unge Venstre vil kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn. Leder Omar Svendsen Jagji viser til det han mener er manglende oppgjør med ekstreme holdninger. Han sier til Aftenposten at det i dag heller ikke er noen islamske trossamfunn i Norge som åpner for likekjønnet ekteskap eller samliv. Og de siste 5 årene har islamske trossamfunn fått i underkant av 1,3 milliarder kroner i statlig støtte. Europa kommer etter Norge når det gjelder å gjøre bilparken mer elektrisk. Mer enn 1 av 5 nye biler i Europa er nå elektriske, viser halvårstall fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA. Markedsandelen har dermed økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. Veksten i elbilsalget er størst i Tyskland og Frankrike. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
7: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
5: Joker. Den gode naboen.
8: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbil-lading her i Danmark?
9: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbil-lading som bare funker.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockklassikerne.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Og i dag så starter dommedag. Eller en slags dommedag. Det er en sørafrikansk pastor som spår at verdens undergang er nær.
2: Ja, ja. 34 000 kristne skal løftes opp til himmelen i dag.
1: For resten går det gærent. De gode nyhetene er at dommedagsprofetier ikke er noe nytt. Og uten å spoile noe, så har du ikke helt slått til hver eneste gang. Blant de ivrigste er Jehovas vitner. De har spådd verdens undergang i 1878, 1881, 1914, 1918, 1925 og 1975.
2: Jeg elsker Jehovas vitner er sånn, vi prøver igjen, det må skje snart!
1: Jeg har altså fordypet meg i dommedag og sjekket Wikipedia og telt opp at jorda skulle ha gått under 178 ganger. Det er i hvert fall så mange ganger noen har vært så seriøse at det har blitt laget en Wikipedia-artikkel om det. En av de andre ivrige er en kar som heter Harold Camping. Han var også predikant og som oss radioprogramleder, ja. Og spådde på radio da at jorda skulle gå under 12 ganger. Så han hadde tatt feil de 10 første gangene før han satt seg ned og regnet og fant at den 21. mai 2011 nøyaktig 7000 år etter syndefloden,
2: ja.
1: Da må jorda gå under.
2: Da går jorda under, liksom.
1: Og alle radiolyttere satt og ventet denne maidagen.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Åh, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Og nå, rockeklassikere.
10: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
11: Hey, this is Billy Gibbons.
12: Chester Hill.
13: And Frank Beard.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå er det klart for verdenspremiere her i radioen din.
2: Å, herre, nå ser altså Kjetil så glad ut, så spent.
1: Jeg har skrevet noen nye vitser. Jeg har funnet på noen nye vitser. Ofte når jeg forteller vitser, så er det jo vitser som han har lest et eller annet sted før, eller hørt av noen andre og så gjenforteller, men disse har jeg laget helt selv, og kommet på i løpet av de siste ukene.
2: Du ser ut som så stolt skolebarn som kan fremføre vitsene dine. Jeg gleder meg, Anna.
1: Og skrevet inn ned og tenkte at du er jo et bra publikum å starte med.
2: Ja.
1: Og produsent Niklas, som også sitter i studio her, han ler oftere av vitsene mine enn deg, så jeg veldig glad for at du her, Niklas.
2: Og du som hører på deg, nå må vi legge god vilje til.
1: Ok. Er du klar for den første? Det er tre stykker. Det er den første. Det er kanskje i stigende rekkefølge dette.
2: Okay.
1: Så vi begynner med den dårligste. Hva kaller man en person som er veldig glad i tran?
2: Tran.
1: En transperson?
2: Nei. Nei, jeg har ikke latt det.
1: Den ene nordlendingen spurte, har vi kaviar? Og da svarte den andre, jeg skal se kaviar.
2: Ja, det er ikke så dumt. Jobb litt med nordlending-uttalen din, hvis du gjør den litt breiere. Så...
1: Det kom jeg på scenen på kvelden, og da fikk jeg nesten ikke sove etterpå. Og den siste her, vet du hvor Donald Trump-supporterne skal på sommerferie?
2: Magaluf.
1: Ja!
2: Det er søren ikke dum, altså.
1: Til Magaluf.
2: Ja, vet du hva? Du lager gode vitser, du.
1: Takk.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
3: Og nå, rockeklassikere.
4: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
5: Hi, this is Chris from Nirvana.
6: This is Bruce Springsteen.
1: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det har vært en dramatisk redningsaksjon på Jæren. Det er to papegøyer som har rømt.
2: Det er koselig da, de ville fly litt.
1: Ja, og dette er en skikkelig heltehistorie. Det er papegøyene Jack og Jimmy.
2: Ja.
1: De er ganske store, fargerike, sånn som papegøyer er. Og så dro papegøyemammaen på ferie til Spania. Og papegøyene klarte da å komme seg ut av buret, ut av huset, og fløy rundt i frihet. Fri yes. som fuglen var disse papegøyene.
2: Yes, da.
1: Og hun vil jo da selvfølgelig ha tilbake papegøyene sine, denne papegøyemammaen. Så det hun gjør er at hun tilkaller brannvesenet.
2: Oi, men har ikke brannvesenet sluttet å redde katter i trær og sånt?
1: Tydeligvis ikke. De legger en plan for hvordan de skal få Jack og Jimmy tilbake.
2: Det er morsomt.
1: Og de kjenner igjen stemmen til papegøyemammaen sin. Så ja. Hun spiller da inn at hun prater og roper og snakker med dem, sånn som hun pleier å gjøre.
2: Ja.
1: Og så spiller de dette over høyttalere, sånn at papegøyene skal høre stemmen hennes og komme tilbake til huset.
2: Genialt!
1: Men papegøyene liker seg best i frihet, så de er ikke så lettlurte, så brannvesenet må jage dem. De jager dem med stiger opp i trær, og må etter hvert hente en kranbil som de tar opp i andre trær for å få tak i disse papegøyene. Til slutt så er det et bilde her i VG av hvordan de fanger den,
2: ja.
1: Og da er det en papegøye på taket av et hus, og så ja. Sitter det en brannmann som skrevs over hustaket
2: ja.
1: Med en diger hov som han får over den ene papegøyen til slutt.
2: Yes.
1: De får visst nok fanget begge papegøyene etter et døgn på rømmen.
2: Det høres jo litt morsomt ut. Dette høres ut som et morsomt prosjekt som brandmann. Å være papegøyefanger en liten stund.
1: Ja, og både være helt, altså et sånt bilde som det i avisen, det er jo helt nydelig.
2: Ja.
1: Og å jage papegøyer også, det er litt sånn Kardemommeby brandmann, ikke sant? Men det endte bra da. Og Jack og Jimmy er der hvor de skal være. Tonight.

0: Nå er klokka ni på tide med P6-nyheter.
1: Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen er nettopp i gang igjen. Den har vært rammet av signalfeil nå på morgenen, og det har blant annet blitt kjørt taxi for tog på Flytoget. Selv om togene nå går igjen, må man fortsatt forvente forsinkelser og enkelte innstillinger, melder Bane NOR. 2025 ble det dødeligste året for antisemittiske angrep på over 30 år. Det går fram i en rapport fra organisasjon J7. Rapporten har tatt for seg hendelser i Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Der har den dokumentert mer enn 23 000 antisemittiske hendelser. Nye datasentre i Norge kan gjøre at strømregninga blir langt høyere for folk flest, det varsler kraftanalytiker i Thema Consulting Marius Rennesund. De 113 registrerte datasentrene i Norge er ifølge NRK lovet strøm og kraft tilsvarende strømforbruket til nesten 1 million norske husholdninger. Uten investeringer i ny kraftproduksjon vil dette på lengre sikt kunne drive strømprisene opp, også for de som har Norgespris, sier Rennesund. Hetebølgen vil nå toppen i de brannrammede områdene i Frankrike i dag. Der kan det ifølge prognosene bli opp til 42 grader. De neste 24 timene vil dermed være avgjørende for å hindre videre spredning før temperaturen skal falle betydelig fra i morgen tidlig. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er
2: P6
0: Rock. Det er bare å kaste på seg de fotstøpte sandalene dine og jogge deg frem til toget, for dette her, det skal få lov å rulle videre hele veien frem til klokka 12, for da vet du hva som skjer. Jo da, her er nede i hockey, og gjør seg klar for at det bikker ned mot en endelig etterlengta fredag. For det, en haug av de største rockeklassikerne, Boston, Fountains of Wayne, Stage Dolls og nå, Liv.

0: Boston, More Than a Feeling på P6, som nå hvert øyeblikk skal gi deg en liten oppsummering fra de viktigste hendelsene fra denne datoen 29. juli I rockens historie. Joan Jett and the Blackhearts svinger innom I Love Rock and Roll og Fountains of Wayne, Sink to the Bottom.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
2: Mer av det du elsker.
3: Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
3: Penny.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: For litt over en måned siden så sto hun på Ekebergsletta til et fantastisk Tons of Rock publikum og fremførte denne her sammen med The Blackhearts' Joan Jett på P6. Fountains of Wayne skal få lov til å synke helt til bånn sammen med deg I en rockeklassiker rett etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. Elvis Presley, let's give him a nice hand.
0: Dagen I rock starter på denne datoen I 1968, når den aller første innspillingen av Beatles 7 minutter lange episke Hey Jude fant sted. Den låta skrevet av Paul McCartney og handler om sønnen til John Lennon, Julian. Da den ble utgitt, ble den Beatles aller første single på deres eget Apple-plateselskap, og den ble også en nummer 1 hit I mange land rundt I verden. Og ikke bare det, den ble også årets mest selgende single I Storbritannia, USA, Australia og Kanada. Og så kan vi vel si da, så godt som så, at det vel et av de aller største merkevarene av en sang som noensinne har blitt utgitt, uavhengig av band, for dette en sang som det oser Beatles allsang av hele veien hjem.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
2: Joker, den gode naboen.

vi runder av dagen rock med det som kunne vært hans aller siste dag, men nå gikk det heldigvis ikke sånn da, for det var nemlig på denne datoen i 2007 at hjerteproblemet tvang Kiss-vokalist og gitarrist Paul Stanley til å forlate en konsert I California. Heldigvis var ambulansepersonell ikke veldig langt unna, I og med at de var til stede på konserten de hadde I California, fikk satt I gang hjertet til Paul Stanley, som av en eller annen merkelig grunn hadde hoppet opp til 190 slag I minuttet. Denne hendelsen som fant sted I 2007 kunne medføre også at Paul Stanley aldri mer skulle turnere med Kiss, for legene sa til han at det her alt for stor påvirkning for den lille skjøre kroppen din. Det var ikke det de sa da, men det de sa det var bare at det kanskje greit at du ikke turnerer noe særlig mer, for hjertet ditt har ikke godt av det. Men Paul Stanley, han endret både livsstil og treningsvaner, behandlet hjertet sitt pent, så hjertet, det ikke noe å si på til Paul Stanley.

0: jo en perfekt dag, den siste onsdagen i juli måned. Og med det så må vi også huske på det at vi må bygge opp til klokka 12, for da det endelig den tiden av uka der vi nærmer oss fredagen med stormskritt. Og det gjør vi med Gary Moore, vi har en rockeklassiker fra Meatloaf og Alanis Morissette. Jeg heter Espen Hoff, takk for at dere hører på P6 Rock.
1: Ja, det Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Agnes Young from AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
9: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
10: The

at det må være lov med litt kjærlighet også blant de aller største rockeklassikerne. Det gjør at du kan sette deg ned og puste litt i sommervarmen. Vi gjør det også nå med denne klassikeren ifra Alanis Morissette.

0: Klokka nærmer seg 10 denne tirsdagen, 29. juli, og med det så får du også en oppdatering fra P6-nyhetene. Espen Aaf heter jeg, du og jeg, vi holder oss fast i rekkeverket vi for å dra med oss flere rockeklassikere etter nyhetene klokka 10. Og så har jeg et par gode låter til deg også da, før klokka blir 10, men de hører du først rett etter dette.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
3: Joker, den gode naboen. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
4: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
5: Hi, this is Chris from Nirvana.
3: P6 Rock.

0: live! Nå blir det P6-nyheter. Klokka er 10.
1: 2025 ble det dødeligste året for antisemittiske angrep på over 30 år. Det går fram i en rapport fra organisasjonen J7. Rapporten har tatt for seg hendelser i Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Der har den dokumentert mer enn 23 000 antisemittiske hendelser. FIFA-president Gianni Infantino har fått massiv kritikk etter utspill om å selge ut VM. FIFA ønsker å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter, og på den måten hente inn opp til 4,2 milliarder dollar fra eksterne investorer. Selv Storbritannias statsminister Andy Burnham reagerer i et innlegg på sosiale medier. Nye datasenter i Norge kan gjøre at strømregningen blir langt høyere for folk flest, det varsler kraftanalytiker i Thema Consulting, Marius Rennesund. De 113 registrerte datasentrene i Norge er ifølge NRK lovet strøm og kraft tilsvarende strømforbruket til nesten 1 million norske husholdninger. Uten investeringer i ny kraftproduksjon vil dette på lengre sikt kunne drive strømprisene opp, også for de som har en Norgespris. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med Espen Hoff.
0: Det er fantastisk at du er der du er, og så holder du på med dine ting. Det kan være at du er i gang med jobben din. Du har hatt en fin sommerferie. Noen, de skal unne seg litt sommerferie om ikke lenger. Og andre, de har bare sommerferie. Vi er liksom delt opp i så forskjellige kategorier. Men det som forener oss sammen da, som et sånn der deilig kjærlighetsbarn, det er at vi er glad i de største rockeklassikerne.

Learning to Fly på P6, de største rockeklassikerne. De skal fly videre sammen med Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, U2, Beautiful Day og nå Supertramp, The Logical Song.

0: største rockeklassikerne på P6, og det kan vel være sånn at en av dere nå har litt lyst til å unne seg å se en film, kanskje på kino eller på strømmetjenester, litt sånn avhengig av om de har landet der enda. Tidligere i sommer så hadde Einar Aarvik og Siri Stang en prat om kommende sommerfilmer, og hvis du har gått glipp av de, kanskje du kan fange opp en og annen som enten går på kino eller som du har sett ligge på strømmetjenestene, så kan det hende at du får et godt tips blant de store rockeklassikerne straks.
1: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
4: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: Station identification from Trey Cool of Green Day.
6: P6 Rock.

0: og det så mange kjente og artige altså kjenninger og fjes og navn og merkevarer. Altså det Minions, det Vaiana, det Robin Hood, det Jackass, Evil Dead og Supergirl og Toy Story. Og dette her bare det vi ikke skal snakke om nå egentlig. Det bare liksom, hva skal man si, bunndekkerne da, i det beddet som kinosommeren allerede neste uke, og det gleder jeg meg til. Altså, da det premiere på Masters of the Universe, og de som født sånn cirka på samme tid som oss vet at jeg da selvfølgelig snakker om He-Man, denne pasjesveiskledde muskelbunten som holder til for en annen planet og kjemper mot den onde Skeletor, gikk på Sky TV sin tid, var vel egentlig sånn påskudd for å selge sånne actionfigurer. Spennende å se hva de får til der. Uka etter da sitter jeg veldig spent. Da det premiere på Disclosure Day. Steven Spielberg vender tilbake til det han kanskje kan aller best, nemlig sci-fi. Blir det en ny E.T. her? Liksom vi på det nivået, eller nærkontakt av tredje grad?
1: If you found out we weren't alone, if someone showed you, proved it to you, would that frighten you?
0: Når vi har kommet til midten av juli, så har vi vel kommet til den filmen jeg gleder meg mest til. Da skal Christopher Nolan ta oss med ut på en reise gjennom Middelhavet, og kanskje til og med inn i menneskesjelen. Det hans greske helte-epos Odysseen han har gitt seg i kast med. Og altså, Nolan ganske en høytidlig og alvorlig fyr. Jeg spent på liksom hvor alvorstungt dette her blir. Liksom han. Nolan tolker Homer, ikke sant? Men vet du hva, jeg litt sånn gresk mytologi-fan, veldig spent. Jeg gleder meg egentlig helt vilt til denne filmen. I slutten av juli så blir det litt grann lettere og mer sommerlig og godt humør. Da det nemlig premiere på Spider-Man Brand New Day, som utifra trailere og alt mulig virker som en fullstendig, altså herlig, tradisjonell Spider-Man-film med alt man kan forvente. Tom Holland gjentar rollen som den som vår tenåringsangstet slash supre Spider-Man, og Zendaya også med på leken denne gang.
2: Nice flowers.
3: Oh, they're a housewarming gift.
2: I'm MJ.
3: I'm just a neighbor from across the hall.
2: Friendly neighbor.

0: ingenting som større for en musiker enn å bli anerkjent for jobben man gjør, og i 1983 så fikk de alt 6 Grammy Awards på en og samme kveld. Blant annet for beste plate i 83, Rosanna, beste plate for Toto 4, og senere så ble de også skrevet inn i Musicians Hall of Fame. Det gledelig å kunne gi deg Toto på P6 rett etter dette.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: Dette P6 Rock.

0: Straks er klokka 11. Du og jeg går inn I lunsjen med flere av de aller største rockeklassikere. Men før nyhetene og klokka blir 11, så unner jeg deg et par gode låter denne sommerdagen på P6. Rett etter dette.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen. Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: Tilbake
6: til de beste rockklassikerne.
7: Hi, this is Brian Adams.
8: This is Angus Young and
9: Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

0: vi P6-nyheter. Klokka den 11.
1: Det et skip fra det norske rederiet Misje som nå undersøkes i forbindelse med båtulykken i Sverige, der en mor og datter savnet. Rederiet bekrefter overfor P4-nyheten at det et av deres frakteskip som var på vei fra Uddevalla til Kragerø. Ifølge rederiet har ikke kapteinen ombord merket noe unormalt.
2: Ifølge kaptein og los så har man ikke merket noe uvanlig. Oppi dette og det tragiske dette, at det to personer som savnet, og det tar vi tungt. Det forferdelig, så det preger oss og mannskapet.
1: Mannen som siktet for å ha drept sin 30 år gamle kjæreste på Nærbø på Jæren søndag kveld vil anke varetektsfengslingen. 34-åringen ble i går fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, men har begjært seg løslatt. Siktede nekter straffskyld for drap, og ifølge forsvareren hevdet han at han ikke har utsatt avdøde for vold, men at hun fikk et sykdomsanfall. Brannmannskapene har ikke fått kontroll på skogbrannen på den greske øya Paros. Nå har innbyggerne fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand, melder greske medier. Knusktørr vegetasjon og kraftig varierende vind gjør slukkearbeidet vanskelig, og værforholdene vil ikke bedre seg i dag, ifølge meteorologene. Så langt det ikke meldt om personskader på Paros. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Som rockerlunchen med Bob Seger and the Silver Bullet Band, Scorpions, Rock You Like a Hurricane, og aller først gutter og jenter. Nå det bare å sette seg ned, for nå går toget.

0: forferdelig, vet du. Jeg husker jo, det eneste jeg husker av denne filmen er Tom Cruise I skjorte og undlisser foran speilet da dansene til denne låta her fra Bob Seger and the Silver Bullet Band. Frekke penger? Nei. Frekke for... Nei, jeg husker ikke, rett og slett. Nå, akkurat nå står det stille, men det får du bare gjøre. De som vet, de vet, som han sa. Scorpions, og snart blir det oppfølgefilmen med kollega Silje Stang og filmanmelder Einar Ulrik.
1: Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
6: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
8: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
9: Dette P6 Rock.

filmer som er nummer to i rekken, ofte kalt oppfølgere, de kan enten briste eller bære. Einar Aarvik, du har sett en del filmer som filmanmelder, og nå har du laget en sommerliste over vel så etterlengtede oppfølgere.

0: begynnelsen av juli, Foreign Tongue. Det oppfølgeren til 23-plata, eller var det 24? 23, 24, ja, Hackney Diamond. Ingen nytt om turné fra Rolling Stones enda heller, så vi får bare vente det. Enten så det med oss, eller så det ikke med oss. Vi får si det på den måten, for så gamle har hun blitt. Snart blir det I hvert fall Billy Idol på P6 Rock.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ja, det Volt.
4: Hei Sandu, har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
7: Joker, den gode naboen.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, Rob

vel et, I hvert fall en personlighet jeg skulle ønske jeg kunne se I livet på scenen. Der kan jeg, det synes jeg litt sånn urettferdig, for veldig mange av disse storhetene gikk jo bort så alt for tidlig, før jeg I det hele tatt begynte å engasjere meg ordentlig I musikken. Jim Morrison ble jo bare også 27 år, det samme med Janis Joplin og Jimi Hendrix og mange flere også. Litt trist at vi aldri skal få se de live på en scene, med tanke på at sånn som Rolling Stones, som fortsatt holder på, og Gud vet hva de har holdt på med gjennom tiden, for å si det sånn. Men de ser jo friskere ut enn noensinne, og derfor så blir det litt sånn urettferdig om man aldri skal få lov til å kunne oppleve sånn som Phil Lynott på scenen, Kurt Cobain, eller da nevnte Jim Morrison og da Jimi Hendrix. Men da det jo fint da, at vi får alle de store rockeklassikerne og gjenopplever I hvert fall de visuelle fantasiene I hodet vårt over hvor bra det ville vært. Men disse kan du se, og de ganske bra.

0: seg sånn sakte fremover og kjenne at atmosfæren og resten av kloden bikker seg ned mot en etterlengta fredag. For nå klokka 12 så vi midt I uka, og da går det nedover mot fredagen med de aller største rockeklassikerne, også etter P6-nyhetene klokka 12. Jeg heter Espen Hoff. Ja da, jeg har et par gode låter til deg før klokka blir 12 også, og de hører du rett etter dette.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
4: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
5: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
4: PSX Rock.

0: får vi P6-nyheter. Klokka, den tolv.
1: Svensk politi har nå tatt beslag i det norske handelsskipet som undersøkes i forbindelse med båtulykken i Sverige i dag tidlig. En mor og en datter savnet etter en mulig kollisjon mellom handelsskipet og en fritidsbåt. En far og en sønn fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Svensk politi har nå avhørt mannskapet på handelsskipet, og båten føres nå inn i land for tekniske undersøkelser, melder NRK. Mannen som siktet for å ha drept sin 30 år gamle kjæreste på Nærbø på Jæren søndag kveld anker varetektsfengslingen, det opplyser forsvarer Arvid Sjødin til TV 2. 34-åringen ble i går fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, men har begjært seg løslatt. Siktede nekter straffskyld for drap og har ifølge forsvareren hevdet at han ikke har utsatt avdøde for vold. Reaksjonene hagler mot Gianni Infantino etter FIFA-presidentens utspill om å selge VM, nå også fra tidligere FIFA-president Sepp Blatter. FIFA ønsker å opprette et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter, og på den måten hente inn opp til 4,2 milliarder dollar fra eksterne investorer. Blatter skriver på X at forholdet mellom Infantino og Trump har fått en økonomisk dimensjon som skadelig for fotballen. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock
2: med Espen Hoff.
0: Det bare å lenke seg fast i rekkverket, for du kjenner at det begynner å skli sakte men sikkert nedover mot fredagen, midt på dagen, med de største rockeklassikerne fra Status Quo. Jeg har Dum Dum Boys, Bon Jovi, og nå blir det Hooters.

0: Og det du skal vite er at en av de kuleste britiske sånne gladrock-band kommer på P6 rett etter at du har fått med deg de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. I rock. Elvis Presley, let's give him a nice hand.
0: Dagen I rock starter på denne datoen I 1968, når den aller første innspillingen av Beatles 7 minutter lange episke Hey Jude fant sted. Den låta skrevet av Paul McCartney og handler om sønnen til John Lennon, Julian. Da den ble utgitt, ble den Beatles aller første single på deres eget Apple-plateselskap, og den ble også en nummer 1 hit I mange land rundt I verden. Og ikke bare det, den ble også årets mestselgende single I Storbritannia, USA, Australia og Kanada. Og så kan vi vel si da, så godt som så, at det vel et av de aller største merkevarene av en sang som noensinne har blitt utgitt, uavhengig av band. For dette en sang som det oser Beatles allsang av hele veien hjem. Amen!

ærlig og omtenksomme tone fra Beatles over til Led Zeppelin, som på datoen I dag 1973 spilte den aller siste av tre kvelder på Madison Square Garden I New York etter en 33 dagers turné I USA. Det her var denne dagen der Led Zeppelin skulle tape rundt $203,000 I kontanter etter at en tyv stakk av med kvitteringene fra de to konsertene I Madison Square Garden. Dette tyveriet fant sted fra safen de hadde på The Drake Hotel I New York, der gruppa for øvrig bodde. Det var turnésjef Richard Cole som oppdaget tyveriet, men ikke bare oppdaget han det. Han ble også arrestert og mistenkt og avhørt av politiet. Men etter hvert så ble Richard Cole også løslatt. Det var ikke han som hadde stjålet penger til Led Zeppelin. We'll be right back.

vi runder av dagen rock med det som kunne vært hans aller siste dag, men nå gikk det heldigvis ikke sånn da, for det var nemlig på denne datoen i 2007 at hjerteproblemet tvang Kiss-vokalist og gitarrist Paul Stanley til å forlate en konsert I California. Heldigvis var ambulansepersonell ikke veldig langt unna, I og med at de var til stede på konserten de hadde I California, fikk satt I gang hjertet til Paul Stanley, som av en eller annen merkelig grunn hadde hoppet opp til 190 slag I minuttet. Denne hendelsen som fant sted I 2007 kunne medføre også at Paul Stanley aldri mer skulle turnere med Kiss, for legene sa til han at det her alt for stor påvirkning for den lille skjøre kroppen din. Det var ikke det de sa da, men det de sa det var bare at det kanskje greit at du ikke turnerer noe særlig mer, for hjertet ditt har ikke gått av det. Men Paul Stanley, han endret både livsstil og treningsvaner, behandlet hjertet sitt pent, så hjertet, det ikke noe å si på til Paul Stanley.

0: ikke forveksles med MotoGP-legenden Valentino Rossi. Francis Rossi heter frontmannen I Status Quo. For en legende. Han fortsatt aktiv og drar på turné. Var vel I fjor I Danmark, og du må sjekke ut av Rossi sin egen hjemmeside for å holde deg oppdatert. Snart Dum Dum Boys. Vi har billetter til en av konsertene. Følg med på P6 utover høsten.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Ja, det Volt.
7: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
6: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Og det gjelder alle butikker?
6: Alle butikker. Og voltfashion.com.
7: Du, da ses vi.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
9: Tilbake til de største rockklassikerne.
10: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: For en låt. For en fantastisk låt du har fått på P6. Du kan bare rett og slett ikke unngå å legge merke til det hvor mye du blir dratt inn I denne perla av et mesterverk fra Beatles. Og flere sånne får du. Bare tar deg tiden til å la det synke inn under huden hvor gode disse rockerklassikerne Snart får du muligheten til både med da låta til Dire Straits, Money for Nothing, og Kiss, I Was Made for Loving You. Høres simpelt ut, men dæven for noen mesterverk.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Neil Young.
15: This is Richie Sambora.
16: This is Steven Tyler from Aerosmith.
17: This is Ever Harry of Blondie.
18: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
19: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
20: Dette P6 Rock.

gang med sommerturnéen sin. Du får nesten bare sjekke ut om de fortsetter ut I august på CC Cowboys sin egen hjemmeside. Jeg sa det I stad, det høres simpelt ut når du hører det som ved første ørekast, disse gamle rockeklassikerne, men nå skal du få lov til nok en gang ta deg tiden til å høre og konsumere både taktene, hvordan samspillet og ikke minst hvordan melodien og teksten I denne store rockeklassikeren fra et av de mest legendariske rockebanda. Her Kiss.

0: synger bra av rockeklassikerne på P6 denne onsdags formiddagen som nå, om ikke lenge, begynner å banke på ettermiddagen. Og det gjør den sammen med André Gjermann, som følger deg etter P6-nyhetene nå klokka ett med flere av de største rockeklassikerne. Jeg heter Espen Hoff. God onsdag, og så høres vi igjen i morgen, du og jeg.
1: Ja, det Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen. Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Bank, bank.
7: Du I et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
9: Tilbake
10: til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Bruce Springsteen.
11: Dette

0: Riktig god ettermiddag. Det er klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka er ett.
1: Det svenske sjøfartsverket har nå avsluttet leteaksjonen etter en mor og en datter som er savnet etter den mulige kollisjonen mellom et norsk skip og en fritidsbåt i Sverige i går kveld. Svensk politi har nå tatt beslag i det skipet som nå undersøkes og mannskapet er avhørt. En far og en sønn som også var ombord i fritidsbåten er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter ulykken. Minst 18 personer er nå bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet sør-vest i Japan i går. Det opplyser myndighetene nå i ettermiddag. Mange er fortsatt savnet, og redningsmannskaper leter etter overlevende i sammenraste hus og bygninger. Rundt 250 000 mennesker har måttet søke tilflukt i evakueringssenteret. Det er på tide å få paven til Norge, det mener KrF-leder Dag Inge Ulstein, som ønsker at regjeringen inviterer pave Leo den 14. for Olavsjubileet i 2030. Om fire år er det 1000 år siden slaget på Stiklestad, der Olav Haraldsson falt. Ulstein sier til VG at han blir skuffet om invitasjonen ikke sendes av gårde. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock
2: med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass igjen, og Espen har forlatt studio. Jeg klar for å spille rockeklassikere. Håper du har en strålende onsdag ettermiddag.

Hyggelig at du hører på P6, Rock. Jeg heter André Gjermann og skal holde deg med selskap med rockeklassikere denne onsdagen, og jeg håper selvfølgelig du har en fin ettermiddag. Vi begynner å nærme oss slutten av juli, og kanskje du på slutten av ferien din også. Da håper jeg du nyter de siste dagene med fint vær der du måtte være. Her på P6 skal du få masse bra musikk, blant annet fra Cranberries og Kenny Loggins med en låt fra filmen Top Gun etterpå. Aller først Queen, dette Killer Queen. She keep

0: heldige T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Nei, unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
0: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema. Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons of

Du hører på P6 Rock, og det det veldig hyggelig at du gjør. Om litt skal du få det amerikanske bandet Toto her på P6, og jeg har også et av verdens tøffeste metalband, om ikke det aller tøffeste liggende klart deg. Først skal vi til en dame som etter sigende skal ha slått en flaske Southern Comfort i hodet på frontmannen fra The Doors, Jim Morrison, under en fest der han prøvde seg på henne. Det skal sies at han allikevel fortsatte å være betatt av Janis Joplin.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ah, og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festival.

0: fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more. Bank, bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den er lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal jeg taco?
9: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: De største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono.
18: We're called U2.
19: I'm Pierce.

Metallicas Nothing Else Matters på P6 Rock. Metallica har jo selvfølgelig fortsatt å rocke videre. Det er ikke alle rockere som har det, for en som egentlig startet opp som opprørsk punker endte opp på Stortinget i Australia i dress og fungerte som miljøvernminister. Du får bandet hans her på P6 om litt først Slade. Dette Far, Far Away.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
7: Stopp!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
9: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
10: This is Brian Johnson from AC/DC.
11: P6 Rock.

0: Riktig god ettermiddag. Det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka to.
1: En norsk tenåring som sto tiltalt for å ha planlagt et bestillingsdrap i England på oppdrag fra et kriminelt nettverk nå funnet skyldig i retten. Hvor lang straffen blir foreløpig ikke avgjort. Politiet sier de har forståelse for at det stilles spørsmål om hvilke tiltak som ble vurdert i forbindelse med løslatelsen av mannen som nå siktet for drapet på Jæren i helgen. I går bekreftet politiet at mannen har status som siktet i en sak som gjelder vold mot den nå avdøde kvinnen for rundt 1,5 uker siden. Mannen ble i går varetektsfengslet i 4 uker, men har ifølge hans forsvarer anket varetektsfengslingen. Minst 18 personer nå bekreftet døde etter det kraftige jordskjelvet sør-vest i Japan i går, det opplyser myndighetene nå i ettermiddag. Mange fortsatt savnet, og redningsmannskaper leter etter overlevende i sammenraste hus og bygninger. Rundt 250 000 mennesker har måttet søke tilflukt i evakueringssenteret. Folk som skal kjøre hjem fra ferie til helgen kan forvente seg køkaos, i hvert fall om de skal inn mot Oslo vestfra. En ny sykkelbro skal monteres, og veien vil derfor snevres inn ved Fornebu-krysset fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Selv om Vegvesenet oppfordrer folk til å droppe bilen, tror byggeleder Thomas Riis Østergaard at det kan bli en sei tur hjem for mange.
2: Vi håper jo at flest mulig vil følge vår oppfordring og finne alternative ruter inn mot Oslo. Kø, det vil det bli. Det uunngåelig.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du har en nydelig onsdag ettermiddag. Klokka akkurat passert 2, og dette Aerosmith.

Ja, nå er det jo gått over et år siden den legendariske Black Sabbath-vokalisten og soloartisten Ozzy Osbourne døde 22. juli I fjor. Han ble jo 76 år gammel, han ble rammet av hjerteinfarkt hjemme I England, og hans aller siste konsert den holdt han bare uker før han døde. En bra avslutning for Ozzy Osbourne sånn sett da. Dette Dreamer.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk, egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
8: Og nå, rockeklassikere.
9: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
10: Hey, this is Billy Gibbons.
11: Justin Hill.
12: Frank B.

0: Musikkhistorien. Min kollega Espen Hoff har som vanlig dykket ned i rockebransjen. Her er dagen i rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. Elvis Presley, let's give him a nice hand.
3: Dagen i rock starter på denne datoen i 1968, når den aller første innspillingen av Beatles 7 minutter lange episke Hey Jude fant sted. Den låta er skrevet av Paul McCartney og handler om sønnen til John Lennon, Julian. Da den ble utgitt, ble den Beatles aller første single på deres eget Apple-plateselskap, og den ble også en nummer 1 hit i mange land rundt i verden. Og ikke bare det, den ble også årets mestselgende single i Storbritannia, USA, Australia og Kanada. Og så kan vi vel si da, så godt som så, at det er vel et av de aller største merkevarene av en sang som noensinne har blitt utgitt, uavhengig av band. For dette er en sang som det oser Beatles allsang av hele veien hjem. And anyway.

ærlig og omtenksomme tone fra Beatles over til Led Zeppelin, som på datoen I dag 1973 spilte den aller siste av tre kvelder på Madison Square Garden I New York etter en 33 dagers turné I USA. Det her var denne dagen der Led Zeppelin skulle tape rundt $203,000 I kontanter etter at en tyv stakk av med kvitteringene fra de to konsertene I Madison Square Garden. Dette tyveriet fant sted fra safen de hadde på The Drake Hotel I New York, der gruppa for øvrig bodde. Det var turnésjef Richard Cole som oppdaget tyveriet, men ikke bare oppdaget han det. Han ble også arrestert og mistenkt og avhørt av politiet. Men etter hvert så ble Richard Cole også løslatt. Det var ikke han som hadde stjålet penger til Led Zeppelin.

Og vi runder av dagen rock med det som kunne vært hans aller siste dag, men nå gikk det heldigvis ikke sånn da, for det var nemlig på denne datoen i 2007 at hjerteproblemet tvang Kiss-vokalist og gitarrist Paul Stanley til å forlate en konsert i California. Heldigvis var ambulansepersonell ikke veldig langt unna, i og med at de var til stede på konserten de hadde i California, fikk satt i gang hjertet til Paul Stanley, som av en eller annen merkelig grunn hadde hoppet opp til 190 slag i minuttet. Denne hendelsen som fant sted i 2007 kunne medføre også at Paul Stanley aldri mer skulle turnere med Kiss, for legene sa til han at det her er alt for stor påvirkning for den lille skjøre kroppen din. Det var ikke det de sa da, men det de sa det var bare at det er kanskje

vet at du ikke turnerer noe særlig mer, for hjertet ditt har ikke gått av det. Men Paul Stanley, han endret både livsstil og treningsvaner, behandlet hjertet sitt pent, så hjertet, det ikke noe å si på til Paul Stanley. Ja!

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
4: P6 Rock de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Mick Jagger.
6: This is Chris from Nirvana.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is Chris Cornell.
9: Hi, Rock, this is the

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
3: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. På liker ikke bikkja-fôret får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
5: Tilbake.
6: Til enda flere rockeklassikere.
5: Med Axl M/P6 Rock.

Saga Rockers på P6 Rock. Det klokka nærmer seg tre. Det blir nyheter her på kanalen om ikke lenge. Jeg fortsetter å spille rockeklassikere rett etter klokka tre og har blant annet musikk liggende klart fra Ugly Kid Joe og et band med Debbie Harry I spissen. Nå først så får du Cranberries. Dette som

0: Riktig god ettermiddag, det klart for nyheter her på P6 Rock. Klokka tre.
1: Den norske 19-åringen som var tiltalt for å ha planlagt et drap I England nå funnet skyldig I retten. Han ble ifølge retten hyret inn av det svenske kriminelle nettverket Foxtrot for å gjennomføre et drap og ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield I mars I fjor. Retten vil løslate mannen I 40-årene som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta tidligere I juli. Tingretten har bestemt at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. Mannen erkjenner å ha knivstukket faren sin, men har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. En 12 år gammel gutt ble påkjørt av en bil I Oslo I ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen og fått føttene kjørt over ifølge politiet. Han skal være ved bevissthet og kjørt videre til sykehus for oppfølging. Folk som skal kjøre hjem fra ferie til helgen kan forvente seg køkaos, I hvert fall om de skal inn mot Oslo vestfra. En ny sykkelbro skal monteres, og veien vil derfor snevres inn ved Fornebu-krysset fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Selv om veivesenet oppfordrer folk til å droppe bilen, tror byggeleder Thomas Riis Østergaard at det kan bli en sei tur hjem for mange.
2: Vi håper jo at flest mulig vil følge vår oppfordring og finne alternative ruter inn mot Oslo. Kø, det vil det bli. Det uunngåeligt.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da har klokka akkurat passert tre denne onsdagen. Vi midt I uka. Jeg spiller rockeklassikere og håper du har en strålende ettermiddag. Her Blondie med Colmy.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Vi skal straks få norsk musikk fra Madrugada, og det blir også Bruce Springsteen etterpå, med kanskje hans aller største kommersielle hit. Men før det, til Ram Jam, bandet som, ja, der kan man kan vel kalle Ram Jam et klassisk one-hit wonder-band. De startet på 70-tallet og er mest kjent for denne energiske rockerlåta. Her er Black Betty.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
2: Joker, den gode naboen. Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: Hei, unnskyld.
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn brikke.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
10: Og nå, rockeklassikere.
11: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
12: Hi, this is Chris from Nirvana.
13: This is Bruce Springsteen.
10: P6 Rock.

dag det 29. juli. Vi går fort mot august nå, og for veldig mange vel dette her siste uken av sommerferie, da. Så det på jobb igjen på mandag, så pass på å nyte disse siste dagene av ferien og helgen selvfølgelig som kommer. Og helgen for deg som ikke har ferie ikke langt unna heller. Her Stones med Angie.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Bank, bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry of Blondie.
12: I provide us with Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

Den første frontmannen I AC/DC, Bon Scott, skulle vært 80 år I år. Han gikk dessverre bort I 79, og rett etterpå så var det Brian Johnson som tok over, og så ga de ut albumet Back in Black, og du skal få titelsporet og signaturlåta til AC/DC her på P6 etterpå. Først til England og Dire Straits, her Lady Wright.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Du, da ses vi.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
6: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
8: Tilbake til de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: Hi, this is Stevie Nicks.
4: P6

Back in Black på P6 i det klokka nærmer seg fire. Da vet du at du får nyheter her om ikke lenge. Det alltid nyheter hver hele time på P6 Rock. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere, og så skal vi også ha en filmanmeldelse. Det blir et lite tilbakeblikk da vår faste filmanmelder Einar Aarvik var på besøk hos min kollega Silje Stang litt tidligere i sommer. Han trillet terning på filmen Supergirl. Du får nå aller først Gary Moore med Still Got the Blues for You.

0: Riktig god ettermiddag, da det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka fire.
1: Det pågår nå livreddende førstehjelp etter front mot frontulykken på E6 på Dovrefjell i ettermiddag. Flere personer satt fastklemt etter ulykken. Det totale skadeomfanget ukjent. E6 på Dovrefjell vil nå være stengt i minst 6 timer. Spesialenheten for politisaker starter ikke undersøkelse av drapet på en kvinne på Jæren i helgen. Mannen i 30-årene som nå siktet for drapet var fra før under etterforskning for vold mot kvinnen tidligere i juli. Han nekter straffskyld. Spesialenheten sier at det så langt ikke tilstrekkelig grunnlag for at de skal starte undersøkelser. Spanske myndigheter opphever nå skogbrannevakueringen for alle de 12 byene i provinsen Avila, vest for Madrid. Dermed kan evakuerte flytte hjem allerede fra i dag, opplyser Innenriksdepartementet. Over 79 000 innbyggere evakuert rundt Madrid og Valencia som følge av de enorme skogbrannene som herjer i landet. Folk som skal kjøre hjem fra ferie til helgen kan forvente seg køkaos, i hvert fall om de skal inn mot Oslo vestfra. En ny sykkelbro skal monteres, og veien vil derfor snevres inn ved Fornebu-krysset fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Selv om Vegvesenet oppfordrer folk til å droppe bilen, tror byggeleder Thomas Riis Østergaard at det kan bli en sei tur hjem for mange.
2: Vi håper jo at flest mulig vil følge vår oppfordring og finne alternative ruter inn mot Oslo. Kø, det vil det bli. Det uunngåeligt.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassiker en time til. Frem til klokka fem, og jeg håper du blir med meg videre. Du får både Def Leppard og David Bowie om et øyeblikk. Aller først U2, her Prime.

med Make Love Like a Man. Det straks klart for grunge fra Seattle og en av de tøffeste damene I rocken. I tillegg så blir det en filmanmeldelse av filmen Supergirl, for litt tidligere I sommer så var vår faste filmanmelder Einar Årvik innom min kollega Silje Stang. Du får vite hva han syns om den filmen litt senere. Først David Bowie, her Starman.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
11: Joker, den gode naboen.
12: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Nå det klart for en filmanmeldelse her på P6 Rock. Dette et litt tilbakeblikk da, for litt tidligere I sommer så var vår faste filmanmelder innom min kollega Silje Stang. Da hadde han sett Supergirl, og her triller han terning på filmen.
1: Ingen sommer uten en superheltfilm, og nå skal vi til kusinen til Superman, nemlig Supergirl, filmanmelder Einar Aarevik.
2: Ja, og hvor supert det det gjenstår jo kanskje å høre da. Vi blir I hvert fall kjent med Supergirl, eller Kala, I det hun lever en sånn alkoholisert, litt trist, fæl tilværelse på en planet ute I verdensrommet, hvor alkoholen funker, for det gjør den ikke på jorda da. Alkoholen sånn kryptonitt-light, hun har mye demoner I bagasjen, men Men så kaster hun seg med da, på å kjøre I det en ond, sånn intergalaktisk jævel av en fyr driver og kidnapper unge jenter for å skape, å sette barn på dem og skape en ny verden. Og når dette her høres litt sånn dystert og mørkt ut med alkohol og kidnapping og trafficking og sånn, så

0: gata her. Mye jenter som kicker ass og bra stemning. Som generelt av og til litt sånn bra følelse, men som helhet og som superheltfilm i 2026 så holder det dessverre ikke helt mål.
1: Hva blir terningkastet ditt da?
0: Nei, jeg skal være litt grei, siden det tross alt sommer. Det gjelder andre regler, og da slapper man litt mer av og har lavere skuldre og godta kanskje mer. Det betyr at Supergirl det får en treer fra meg på terningen.
2: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys.

0: Bank, bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Mike Lanigan from Van Halen.
5: This is Angus Young from the AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
8: The

Sivert Høyem, vokalisten fra Madrugada. På P6 Rock, det blir mer norsk rock om litt fra Jokke og Valentinerne med en perfekt sommerlåt, Sola skinner. Først får du The Who, dette her er Behind Blue Eyes.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu, har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Ah, og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengkjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Ok, sommerferien.
0: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
0: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
0: Fisketur.
5: Båttur.
0: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på
0: biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
8: Til enda flere rockeklassikere.
9: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
10: Dette P6 Rock.

jeg håper sola skinner der du befinner deg. Nå klokka snart 5, som betyr at jeg takker for i dag og ser om jeg kan finne noe sol et sted jeg også. Uansett så håper jeg vi høres igjen i morgen på torsdag. Jeg som vanlig på plass fra ett, rett etter at Espen Hoff har forlatt studio. Håper du får en fin onsdag videre, og jeg sender deg ut i denne onsdagskvelden med Cranberries. Ha det!

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En person er død og tre personer er alvorlig skadd etter en frontkollisjon mellom to personbiler på E6 på Dovrefjell i ettermiddag. Den avdøde satt alene i den ene bilen. De tre alvorlig skadde personene satt i den andre og er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. E6 vil trolig være stengt frem til midnatt. Rådhuset på Østre Toten er nå evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe er nå på vei til stedet. Det skal ikke være fare for andre folk eller omgivelsene, opplyser politiet. Fotballpresident Lise Klaveness sier at Norges fotballforbund NFF er dypt bekymret over den nye utviklingen i FIFA. Kritikken mot Infantino hagler fra nærmest alle kanter på grunn av hans planer om at FIFA skal selge deler av fotball-VM for rundt 40 milliarder kroner til private investorer. I en uttalelse sier Klaveness at NFF i likhet med mange andre ikke kjente om planene før i går. Et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul, lanseres på nytt. The Beatles sitt album fra 1965 kommer i en ny spesialutgave i oktober, da med en hittil ukjent John Lennon-låt. Produsentene bak albumet har blant annet brukt kunstig intelligens for å skille de nye lydsporene fra originalinnspillingen. Og nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Unnskyld?
1: Men.
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
6: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm P6.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: tegn fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Unnskyld?
6: Men.
5: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
1: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
9: Til de største rockeklassikerne
10: With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right, P6 Rock

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En person død og tre personer alvorlig skadd etter en frontkollisjon mellom to personbiler på E6 på Dovrefjell i ettermiddag. Den avdøde satt alene i den ene bilen. De tre alvorlig skadde personene satt i den andre og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. E6 vil trolig være stengt frem til midnatt. Rådhuset på Østre Toten nå evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe nå på vei til stedet. Det skal ikke være fare for andre folk eller omgivelsene, opplyser politiet. Fotballpresident Lise Klaveness sier at Norges fotballforbund NFF dypt bekymret over den nye utviklingen i FIFA. Kritikken mot Infantino hagler fra nærmest alle kanter på grunn av hans planer om at FIFA skal selge deler av fotball-VM for rundt 40 milliarder kroner til private investorer. I en uttalelse sier Klaveness at NFF i likhet med mange andre ikke kjente om planene før i går. Et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul, lanseres på nytt. The Beatles sitt album fra 1965 kommer i en ny spesialutgave i oktober, da med en hittil ukjent John Lennon-låt. Produsentene bak albumet har blant annet brukt kunstig intelligens for å skille de nye lydsporene fra originalinnspillingen. Og nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: P6 Rock de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Mick Jagger.
12: This is Chris from Nirvana.
13: Hi, this is Brian May from Queen.
14: This is Chris Cornell.
15: Hi, rockers. This

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: P6.

0: på Circle K for en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
1: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Ah, og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Ah, du, da ses vi.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Svensk politi fortsetter søket etter en mor og en datter som savnet etter en mulig kollisjon mellom et norsk skip og en fritidsbåt i Sverige i går kveld. Svensk politi har tatt beslag i skipet som nå undersøkes og mannskapet avhørt. FRP støtter Unge Venstres forslag om å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn. Unge Venstre viser til det de mener manglende oppgjør med ekstreme holdninger. FRP etterlyser nå svar fra stortingspartiene om hva de vil diskutere rundt finansieringsordningene, skriver Aftenposten. Reisebyrå Apollo evakuerer nå turister, blant dem med flere nordmenn, på den greske ferieøya Lesvos på grunn av skogbrann. Det skriver VG. Selskapet har rundt 90 gjester ved landsbyen Plomari. Det brenner nå flere steder i Hellas. Fem landsbyer blant annet evakuert på øya Kreta. 39 vindusruter har blitt knust på Sjelland skole i Tromsø i løpet av sommeren. Det var skolens rektor som oppdaget hærverket da han var innom skolen, skriver Nordlys. Han forteller at det femte gang på to år at skolen har blitt utsatt for hærverk, og at det til sammen har kostet dem over en halv million kroner. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim, og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det har faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
1: Spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Neil Young.
11: This is Richie Sambora.
12: This is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Ever Harriet Blondie.
14: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
15: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Pianina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Six.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Har du ikke smørt deg?
3: Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fortør!
7: Til enda flere rockeklassikere. This is Joe Perry from Aerosmith. Hey people, this is Paul Stanley of Kiss. That's it.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 90 nordmenn som ble evakuert etter skogbrannen på den greske ferieøya Lesvos får nå dra tilbake til hotellene sine, det opplyser reisebyrået Apollo til P4-nyhetene. Nå mener greske myndigheter at brannen under kontroll, forteller Beatrice Rivera, nordisk kommunikasjonssjef i Apollo.
2: Og så det jo klart at slukningsarbeidet pågår jo fortsatt, men myndighetene mener at brannen under kontroll, og det derfor de evaluerer det som trygt. Samtidig så tar jo vi litt forhåndsregler, så vi har busser stående klare i tilfelle ting skulle endre seg utover kvelden. Men foreløpig så virker det som om det har roet seg, og alle kan dra hjem igjen.
1: Svensk politi fortsetter søket etter en mor og en datter som savnet etter en mulig kollisjon mellom et norsk skip og en fritidsbåt i Sverige i går kveld. Svensk politi har tatt beslag i skipet, som nå undersøkes, og mannskapet avhørt. FIFA har åpnet disiplinærsak mot Argentina for flere regelbrudd under sommerens fotball-VM. Argentina etterforskes blant annet for upassende oppførsel, diskriminering og rasistisk hets under kamper. Flere spillere og en trener risikerer også straff for angrep og usportslig oppførsel etter finaletapet mot Spania. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
6: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbil-lading som bare funker.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Angus Young from AC/DC.
12: This is Bruce Springsteen.
13: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
14: The

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Bank, bank.
2: Er du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Penny.
5: P6.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Tilbake.
8: Beste rockklassikerne.
9: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
10: This is Alice Cooper.
11: Essex Rock.
12: I wanna-

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 90 nordmenn som ble evakuert etter skogbranden på den greske ferieøya Lesvos får nå dra tilbake til hotellene sine, det opplyser reisebyrået Apollo til P4-nyhetene. Nå mener greske myndigheter at branden under kontroll, forteller Beatrice Rivera, nordisk kommunikasjonssjef i Apollo.
2: Og så det jo klart at slukningsarbeidet pågår jo fortsatt, men myndighetene mener at branden under kontroll, og derfor de evaluerer det som trygt. Samtidig så tar vi litt forhåndsregler, så vi har busser stående klare i tilfelle ting skulle endre seg utover kvelden. Men forløpig så virker det som om det har rodet seg, og alle kan dra hjem igjen.
1: Svensk politi fortsetter søke etter en mor og en datter som savnet etter en mulig kollisjon mellom et norsk skip og en fritidsbåt i Sverige i går kveld. Svensk politi har tatt beslag i skipet, som nå undersøkes, og mannskapet avhørt. FIFA har åpnet disiplinærsak mot Argentina for flere regelbrudd under sommerens fotball-VM. Argentina etterforskes blant annet for upassende oppførsel, diskriminering og rasistisk hets under kamper. Flere spillere og en trener risikerer også straff for angrep og usportslig oppførsel etter finaletapet mot Spania. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Penny. Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
15: I'm Piasek's The

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Tilbake
7: til enda flere rockeklassikere.
6: Hi, this is Chris from Nirvana. P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 16 husstander manglet innboforsikring og to husforsikring da storbrannen i Krokstadelva brøt ut. Det viser nye tall fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. NAV hjelper nå de rammede uten husforsikring med midlertidig husrom. Det er ifølge kommunen også samlet inn store mengder klær og annet nødvendig utstyr. Statsadvokaten henlegger saken der en mann døde på en byggeplass i Stavanger første nyttårsdag i år, det melder NRK. Mannen ble stanset av tre naboer til byggeplassen. De ble siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge etter hendelsen. Statsadvokaten mener de siktede handlet i nødverge. Den Oscar-vinnende skuespilleren og artisten Jared Leto blir nå anklaget for flere seksuelle overgrep. Fire anklager Leto for seksuelle overgrep eller trusler om det, melder BBC. Ifølge kanalen skal hendelsene angivelig ha skjedd da kvinnene var mindreårige. Anklagene mot Leto har nå pågått i flere tiår. Leto kaller påstandene for fullstendig og kategorisk falske. For femte gang på rad holder den amerikanske sentralbanken renten uendret. Dermed holdes renten i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: way to heaven.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
2: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple i Oslo.
1: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
5: Vi går!
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: På farten i sommer. Hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
7: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
8: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
1: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, Rockers. This is

0: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
4: Hi, this is Brian Adams.
5: This is Angus Young and
6: Brian Johnson from AC/DC.
7: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: 16 husstander manglet innboforsikring og to husforsikring da storbrannen i Krokstadelva brøt ut. Det viser nye tall fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. NAV hjelper nå de rammede uten husforsikring med midlertidig husrom. Det er ifølge kommunen også samlet inn store mengder klær og annet nødvendig utstyr. Statsadvokaten henlegger saken der en mann døde på en byggeplass i Stavanger første nyttårsdag i år, det melder NRK. Mannen ble stanset av tre naboer til byggeplassen. De ble siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge etter hendelsen. Statsadvokaten mener de siktede handlet i nødverge. Den Oscar-vinnende skuespilleren og artisten Jared Leto blir nå anklaget for flere seksuelle overgrep. Fire anklager Leto for seksuelle overgrep eller trusler om det, melder BBC. Ifølge kanalen skal hendelsene angivelig ha skjedd da kvinnene var mindreårige. Anklagene mot Leto har nå pågått i flere tiår. Leto kaller påstandene for fullstendig og kategorisk falske. For femte gang på rad holder den amerikanske sentralbanken renten uendret. Dermed holdes renten i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
3: Vi spiller bare. Største rockklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harriet Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette perfekt rock.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
1: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: P6. Rock.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
3: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
4: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
3: PSX Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: E6 over Dovrefjell nå åpnet igjen etter den alvorlige trafikkelykken I ettermiddag. Det opplyser politiet I innlandet. En person døde og tre ble alvorlig skadd I ulykken. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarer nå om massive russiske angrep I løpet av natten. Han ber nå folk I alle regioner I Ukraina om å lytte etter luftalarmer og ta vare på seg selv. Det først og fremst en mulighet og ikke et krav, det svarer FIFA-president Gianni Infantino på kritikken mot hans planer om at FIFA skal selge deler av fotball-VM til private investorer. Han understreker at planen ikke vil bli tvunget gjennom. Infantino viser til at over halvparten av FIFAs 211 medlemsforbund må stemme ja for at forslaget skal bli vedtatt. Det har vært en kraftig økning I antall innmeldte reiseforsinkelser I år. Det opplyser Gjensidige som har fått inn 30% flere saker knyttet til reiseforsinkelser I år sammenlignet med I fjor. Ifølge selskapet skyldes økningen I stor grad konsekvensen av krigen og uroen I Midtøsten, og at flere flyselskaper har måttet legge om ruter eller kansellerte avganger. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Bank, bank.
2: Du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke er så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
4: Penny. P6 Rock spiller bare de største rockeklubbene.

0: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Tilbake til de største rockklassikerne.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
3: This is Bruce Springsteen.
2: Dette er P6 Rock.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Oetker til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: Ha!

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
2: Til de største rockeklassikerne.
3: This is James from Metallica.
4: P6 Rock.